nivele yangu imeshikwa sijui kama tuko blind dirisha ya gari yangu ndikufole kama tuliwanyi tarehe basi mna mtoto walienua alienua hodi nimefika